Добрый вечер. Добрый вечер. Настите, ова е Томика Рид, начело, моя приятелка и колега. Ке ви свириме некои песни на македонски јазик од првиот и последниот мој албум. Другите ке ги оставиме за друга прилика со цел бенд која ќе дојде. Ове се акустични песни, гитара и чело. Така да, ова е само скелетот на композициите, така да тоа е есенцијата и тоа мене најмногу ми се бендисува и ме интересира. Последната песна се вика Меджутлија.

Ова најдена песна се вика «Видјати неа», јас ќе викам друг наслов е «Смрт на македонската селанка», пошто сите граѓани сакат да бидат периодов. Така да ова е за македонската селанка, изгубена во градот.

0: Кръста Роджевски и Томика Рийд в най-доброто от Аларма, запис от несъществуващия вече клуб Singles или зала Singles на НДК. Аз съм Цветан Цветанов, а сега и кратък разговор с Кръста Роджевски за сърцето и душата на тези песни, които са измислени така в една стая на една китара, а могат да пораснат по много и различни начини.
1: И аз, кога ги пишувам песните, ги пишувам за соло гитара. После тоа, музичарите кои доаѓаат во студио, мислам, импровизираат или ставаат нивни слоеви, нивни линии, нивни хармонизации. И правиме по 2-3 тейка и потоа одлучуваме кој тейк ја оди. Значи, по онај принцип, например, не сум јас првиот што би бил, што прави као фолк, ворлд музика со джез музичари, тоа сме го виделе со Арто Линдзи, со Том Вейтс, мислам, јас таа музика е сакам кога има лирикс, кога има приказна, во моите песни има приказна, се посветувам на текстовите. И потоа музичарите едноставно ги повикувам, ги поканувам да дојдат и да се вклучат во таа приказна. И значи првите 2-3 албуми беа така како трилогија, во првите три албуми имам различни музичари. Во сите три албуми имам различни музичари со исклучок на Мери, Тома и бас, Майкл Бланко, али беа во првиот албум е Крк Канавке, во вториот е Крис Спид и Тейлор Харбайнем, во третиот имам Ингрид Лауброк и Крис Дейвис, и Брайан Драй на тромбон. После четвртиот албум го направив скрос различен со електрична гитара, со Лазвел и со Мери, со Тома и со Икуе Мори на електроникс. Па после тоа направив еден албум на светска музика со тамбура, со македонски песни народни, кои беа по world music, по прифатливи, по приступачни, кој го извад Девкас Рекордс од Грција го изваде тој албум. На него се Адам Рудолф и Бил Лазвел и Мери е повторно и Тома и Куе. И последниот албум Крстена вода, што е соло, јас тие песни ги имав запишано и отидов во студио еден ден, пошто

Последно време поминувам многу време во Бразил, а оваа песна ја напишав во 90-те години кога таму бев на размена како студент. Се вика Санта Тереза и е така македо-бразилијан. Малце, повеќе македо. 1, 2...

Ми се пијам за Барајано, ја знам. Хала ви многу. Наредната песна се вика Горно Дупени и е таа е за едно село во Преспа. Томика свиреше на албумот на англиски јазик, на оваа песна, а потоа ја свиривме на македонски. И завршиво неколку филмови, тоа не е важно, сега да ви свириме Горно Дупени.

0: ima jedan Blagoja koji se ga ikonograf i Aleksandar koji se ga umetnik, profesor po umetnost. Znači, site ti je prvi te pesni na albumot na Foltin. Ja sam ga svirao vo živo vo galerijama, jas kod kova se vrat, kova dojde v Amerika ti je počne da snimat i se ga stane se. Ali vo pravo se toa deka imaše stvarno една енергија во битола како на времето во Ливерпул, за да не претеливо мачи, знаеш, не се споредуваме со некој, меѓутоа таа, знаеш, пошто имаше 3-4 фракции од кои настанаа 3 бендови кои еве функционираат по 30 години. Оливер е присутен секаде, прави театарска музика, бендови, Бранко, Перо, во Фолтен еве снимеа, не знам, околу 10 албуми, свират во Софија, свират низ Европа. И беше... И нашата музика тогаш излезе од начин на живот, начин на разговори. Ние разговаравме за театар, за книги, разговаравме за идеи. Се дружевме на еден начин. Во тоа време беше многу популярна техно сцената и хаус сцената. Знаете, ние свиревме во некои како некомерцијални простори, во галерии, правевме проби со некои песни кои беа малку чудни, меѓутоа и тие го имаат тој елемент на storytelling, на светска музика, имавме мандолина, па армоника, па кларинет. Значи, не беше она класичен Dixieland джез или нешто, ние не сакавме да копираме нешто. Меѓутоа, самото тоа се излезе, како една фракција. Фолтин, според мене, се многу специфични. Овие албумите што ги правам јас, се не е нешто што не е слушното до сега, меѓутоа се слични, лични мои, се е лично, се е од начин на живот, не се калкулирани, не се трансакциони. Значи, не се она брейни, него се фокусирани на филинг. Еве са и со Томика, ако некој не знае и влезе во джез клуб и очекува некој као джез солажи или джез, мене тоа не ме интересира таа техника на интерпретација на сола. Мене ме интересира емоција и приказна. Се другото е ирелевантно. За мене.
1: Е, па. Не треба.
0: Јас сум гледал гитаристи, мислам, еве, поред некој ден го слушав албумот на Sony Sherrock, Black, мислам, може би го знаеш, Black Woman. Има некои солажи што ги свири со по 4 ноти, со тремоло. Тие имаат повеќе енергија него 20 други джез гитаристи кои вежбаат скали по цел ден заедно.
1: Ето, се разбира дека така ќе биде. Мислам, тоа е истото. Марк Рибо со два тона и свирење е повеќе од...
0: Да, Марк Рибо, баш го гледав сега, мислам, тој има нов албум. Марк Рибо, меѓутоа неговите, ако ги слушате тие, сигурен сум дека ги знаете, неговите сола на албумите на Том Вейтс имаат по, не знам, 7-8 бара се тоа, неколку ноти. Меѓутоа се начинот на кој ритмот се внесува и звукот на телекастерот на кој го свири, мислам, тоа е... А сега акустична гитара на овиот албум е прекрасна. Мислам, многу е добро. Дали е најдобар гитарист? Далеко не, далеко од најдобар. Не е ниво, видите, кога се однесува до техника, меѓутоа до емоција, до сторителинг, тоа е топ.

krivko srce. Сега ги приложи со една тажни, малце под спора песна, се вика Кревко срце.

0: Това беше любов.
1: Време за бис, уважаеми слушатели. Кръст Роджевски и Томи Карийт. Всички тези аплодисменти са за тях. Тук има и Каетано Велосо, има и Жубим, има и Арто Линдзи. Хайде, нека чувам още една част от интервюто ни с Кръста Роджевски, което иначе е доста дълго, където аз директно го определям като македонския Арто Линдзи и след това ще чуем биса за финал на предаването.
2: Хвала ти много, що ме ставаш. Ви сте речени с Ардо. Аз поминувам последната година много често в Бразил. Ве поминав може 4-5 месеци. И в контакт бе в Суарто и се видав в Суарто в Рио. Има сега, той се пресели тамо и прави некоя... имаше първа изложба в Сао Пауло. Али тоа ми беше мене идејата. Затоа и на почеток интервјуто спомнав луѓе како Том Вејтс, како Арто Линдзи, како луѓе како... кои сака да експериментира. Значи, како би му кажал на некој за... Дека овие се в ствари народни песни. Фолк песни што имаат мелодија, што имаат приказна, мислам. Меѓутоа, сите тие делови што Томика би ги ставила на челото, некогаш се многу суптилни, некогаш се многу емотивни и мазни, некогаш ќе те изгребаат. Како на Арто Линдзи гитарата, тој свири акорд, боса,

0: нова и потоа заминува во град. А
1: Mm.
0: тоа не го прави тоа дека јас сега сум експериментален музичар, тоа го прави бидејќи сака да каже дека во таа песна нема само љубов, има и алчност, има и енви, има и завист, има и злоба, има тоа е дел од нашата човекова природа. Ние немаме само љубов, ние имаме црни страни во нашата подсвест кои се со кои треба се справиме. И само една песна што е само милозвучна, не може таа да ја престане. Тоа е само еден дел од нашата подсвест и кои сме ние. Имаме ние други црни делови кои луѓе како Брижит Фонтан, како Арто Линзи, кои се не се срамат и пошто комерцијално тоа е многу полошо него само да задржиш мелодија, пошто губиш публика одма. 70% го исклучуваат и исклучуваат станицата. Са овие моите песни не се експериментални толку. Во концертов ќе биде две акустична гитара и чело и глас. Претежно ќе биде нежен, ќе биде смирен, ќе биде интимен. Значи нема да има електроника, нема да има електрични гитари и такви работи.
1: Ама кажам дека има потенцијалот да биде и тоа. И
0: А
1: соотвеќе.
0: потенцијалот е секогаш така. Мислам, во секој момент може некој, било кој инструмент да влезе и да отсвири соло. Од Кен Вандермарк до Икуе Мори.
1: Кръсте Роджевски пред Аларма. Това беше всичко за тази вечер от нас, уважаеми слушатели. Екип на предаването Цветан Цветанов, Хелиана Велинова, Сибила Лилова, Данил Делев, с благодарности и до Костадин Шурбановски и Петър Каевски, който беше нашият помощник тук на място около този концерт. Завършваме с един много красив разпад на нещо много мелодично, което има потенциала да се превърне и в хапещ звяр, каквато ти е плячката.

0: Тие пленот, каков си звер, некев да ти кажам, неке беше фер. Каков тие пленот, каков си звер.
1: Програма Христо Ботев.

до края на предаването, как една бразилка интерпретира Bee Gees на португалски. Ами, Run to Me става Corre pra mim, First of May, Primero de Mayo, Words, Palavras, и How can you mend a broken heart, e como emendar coração.